să mă netiezi, măi, națiunea trece, ga. Oșe, oșe, mucă mi-e, bă, națiunea trece, ga.